Anu saka saka zigulake, donrangu zigundake, biturunga zeifa buzake. Ndege nege nege, ndege nege nege, ndege nege nege, ndege nege nege. Saka saka zigulake, donrangu zigundake, biturunga zeifa buzake. Ndege nege nege, ndege nege nege, ndege nege nege. Saga saga dige lage tawan tangu chimengat turunga se fari rage nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege